0: summa kalla
1: summa kalla sawfa ta'lamu
0: kalla law
1: kalla law ta'lamu
0: la tara
1: summa summa la tara
0: naha ainal yakin summa
1: summa la tus alunna yauma izin anin na'im.
0: Ucapkan tasbih.